Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang matur nuwun sanget panjenengan sami midhangetaken kirang Perempat RRI Semarang kula titih sambata ingkang sowan sonten menika kepareng dherekaken panjenengan ngantos mangke tuku paripurna kiyaran mangke tengah dalu lan maneka acara sampun kasamaptaken aning kalakatur wonten ngarsa panjenengan wonten ing miwiti pepanggen sonten menika acara ngudi kasuwargan sesarengan Ustadz Muklis kepareng katur kanthi rerahan nikmat dan siksa hari kiamat.